0: We now bring you prayers written by Zoroastra, which form the gathas or hymns. They are read out first in the language of Avestan and then translated into English.
1: گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت کهن‌ترین بخش اوستایی است که از دستبرد پیش آمد محفوظ مانده و در بردارنده چکیده دین زرتشت و نمایانگر بهترین روش زندگی و فلسفه اخلاقی بوده و آیین بهزیستی و رستگاری در آن به خوبی تشریح شده. بیگمان گاته‌ها سرودهای پاکی است که در عین حال که در درگاه خداوند جان و خرد نماز است و نیایش، برای مردم آیین زندگانی و راهنمایی رسایی و جاودانی است. آن را خواندن خدای دانا را ستودن است و اندیشه را برای زندگی بهتر و برتر انگیختن است. گاته ها شناخت و دانستن راز زندگانی را نخست با درون نگری و خودشناسی آغاز می کند. این روش خودشناسی و آگاهی از نفس کهن‌ترین و جاودانه‌ترین شیوه است که بشر تا کنون شناخته است. در گاته ها راستی و درستی هسته ی هر چیز است و پیام گاته ها برای پیشرفت جهان است. بیاییم به این پیام اهورایی گوش دهیم. ای اهورا مزدا، ای خداوند جان و خرد، سرم در نمازت خمست و دست هایم افراشته. از تو می خواهم با کارهای راست و درست و پاک خود که از روی خرد و با دانش نیک انجام می گیرد، جهان را آباد و جهانیان را شاد سازم. یسن 28 بند 1.
2: The pure-minded and righteous man, O Lord, whose soul is in accord with truth, thinks of you alone and dedicates his good actions to you. May we approach you, O Ahura Mazda, praising you and singing your songs. Since in truth you are above all, O Mazda, I hope you would give me your helping hand through all changes of my earthly life, so that I may pray to you with a sincere heart and return to you ultimately. Where are your faithful devotees, O Mazda, who, being aware of your teachings through good thoughts, will not leave you when faced with trouble and distress, but will use those teachings with intelligence and will try to spread your message? No other individual except you do I recognize, O my Lord. Therefore I wish you alone to be my shelter and helper. The two gifts of perfection and eternity, O my Lord, shall lead the people to spiritual and inner light. Through willpower, pure thought, love, and faith towards God, the upright life and spiritual strength shall increase. Through these qualifications, O Lord of wisdom, one can overcome any enemies.
0: We now bring you some specially selected music.

0: We now bring you more hymns written by Zoroastra with an English translation to follow.
1: خدایا دلم را برانگیز و از آرامش تواناییم بخش و از افزاینده ترین خرد خود ای مزدا پاسخ به نیایش هایم ده و از راستی نیرو فراوانم ده و از منش نیک شادیم ارزانی دار. یسنه 33 بند 12. ای خداوند جان و خرد، هنگامی که تو را با نیروی خرد و اندیشه جستجو کردم و با دیده دل نگریستم، دریافتم که تویی سرآغاز و سرانجام، تویی سرچشمه منش پاک و تویی آفریننده راستی و تویی داور نیک همه کردار مردمان جهان. یسنه 31 بند 8. دریافتم که آرامش از توست، خرد جهان آفرین از توست، و ای خداوند جان و خرد، آن اندیشه از توست که جهان را راه نمود و آزاد گذاشت تا اگر بخواهد مرد آبادگری را برگزیند، وگرنه روی به کسی ببرد که به آبادی و شادی کاری ندارد. یسنه 31 بند 9.
2: I pray to you, O Mazda, with uplifted hands, and to your Holy Spirit, first of all, and hope that through truth and righteousness I will enjoy the light of wisdom and a clean conscience, thus pleasing the soul of creation. Make known yourself to me, O Ahura, the Lord of life, and grant me strength of soul and self-sacrifice. Through your Supreme Spirit, O Mazda, grant me your reward of goodness for my prayer. Through truth and purity, let me enjoy great inner strength, and through pure thoughts, grant me the power to lead mankind. O Lord of life and wisdom, when I realized you in my mind as the first and last of creation, then with my inner sight I found that you are the father of pure thoughts, the creator of truth, and the supreme judge of all the actions of living beings. Perfect mindedness is yours, Ahura Mazda. Yours is the wisdom of creating the world. You, O Mazda Ahura, have granted to living beings the power to choose the path of good or evil, the path followed by the true leader and by the hard-working person.
0: We now offer you a chant of the 101 names of Ahura Mazda.